اٹھا، چاچا نے ایکائیک کیوں بلایا ہے آخر؟ اب جاننے کی اتسکتا بڑھتی جا رہی تھی۔ چاچا آپ نے فون کروایا تھا نا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ چاچا کھڑوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تم اب بھی ویسی ہی ہو جیسی بچپن میں تھی۔ ہاں چاچا، من تو ویسا ہی ہے۔ بیٹا تمہیں پتا ہے نا، اپنا امرود کا جو باغیچہ ہے وہ ہم سے چھن گیا تھا، وہ کیس ہم جیت گئے ہیں۔ 13 سال لگ گئے اس کیس میں۔ سچ مچ؟ پھر آپ نے تو کہا تھا کہ بیچ دیا ہے۔ میناکشی بولی، اسی لیے کہ ہم سب کو وادوں میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو اب وہاں 4-5 آدمی رکھ دیے ہیں، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ لیکن کیا چاچا؟ باغیچے سے جڑی جو زمین تھی ہم نے اسے بھی خرید لی ہے۔ کیوں، کیا کریں گے اس زمین کا چاچا؟ وہاں کیول پیڑ لگوا رہے ہیں، کچھ پھلدار اور کچھ دوسری طرح کے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے چاچا، گاؤں بھی پاس میں پڑتا ہے۔ دیکھو بیٹا، تم نے اپنا جیون گاؤں میں بتایا ہے، تم تو گاؤں کی ہوا جانتی ہو، اس کا مول بھی سمجھتی ہو، اور میرا وہاں سے بڑا لگاؤ ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ میری آتما وہیں پر رہتی ہے بیٹا۔ جی چاچا، میں جانتی ہوں، اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ہاں، یہاں کے کھیتوں میں جو پیڑ لگوائے تھے وہ تو نہیں لگ پا رہے ہیں، دیکھیں گے بعد میں کچھ اور لگوا دیں گے۔ یہاں اس پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے، ویسے اتنا پھیلاوا کر کے رکھا ہے کہ معلوم ہے کہ بچوں کی ان ساری چیزوں میں کوئی روچی نہیں ہے۔ پھر بھی، چاچی نے چاچا کی شکایت کرتے ہوئے کہا، چراغ کی تو کوئی روچی ہے نہیں، سب کا اپنا اپنا سوبھاؤ اور پرکرتی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کل کے دن اس کا من بدل جائے۔ فی الحال میں گاؤں والے مدے پر آتا ہوں۔ اگر میں نے باغیچہ، وہاں کی زمین دوسروں کے ہاتھوں میں سونپ دی یا بیچ دی تو وہ سب برباد کر دیں گے۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ وہاں خوبصورت جنگل جیسا پریویش ہو، بے شک کچھ کاٹیج رہنے کے لیے بنوائے جا سکتے ہیں۔ جی چاچا، آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے۔ بیٹا تمہاری ذمہ داری بڑھنے والی ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ میں نبھا پاؤں گی کیا؟ میں نے باغیچہ، اس سے لگی زمین، گاؤں کا مکان اور وہاں کا کھیت تمہارے نام کر دیا ہے، سب کی سہمتی سے۔ چراغ کچھ نہیں کرے گا، یہاں کی زمین اس کے نام ہے، چاچی کے ساتھ۔ بس شرط یہ ہے کہ تم باغیچے کو باغیچہ اور پیڑوں کو کبھی بھی بیچو گی اور کاٹو گی نہیں۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم ہی یہ چیزیں بچا سکتی ہو، میرے وراثت کو، بچوں کی طرح پالے پوسے برکشوں کو اور وہاں پلنے والے پشو پکشیوں کو۔ یاد ہے بچپن میں اس طوطے کو تم ہی اسپتال لے جاتی تھی بیٹا، تمہارے ہی کارن وہ بچ پایا تھا، اور کتنے سالوں تک ہمارے ساتھ رہا، یاد ہے نا میناکشی بیٹا؟ میناکشی ایک ٹک چاچا کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، ماتھے کے آس پاس کی ابری ہوئی نسیں، اندر کو دھسی آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں پر پھیلی ابری نسوں کا جال۔ تو کیا چاچا کو اپنا جیون استاچل کی اور جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی۔